FM 92.9. Hello, pe gbadun awon eto wa ba se n babo lati daji e la sin te si waju awan bi gbadun yin lo je wa logun awan na ko bo ke lo dira fakupo wa awon eto ti o ma munu idun ti o ma mu lo si waju bayin o wa lo pe se le se bond FM 92.9 opa oke lo dira wa fakupo wa ago mo meji lati ku iseju me dogun bayi o bi monawa ka lo ba awon ogun were wa lori eto laro yi ta pe ni ododo eye barikisu ayepola ayaburemo lolotu won o eje agbo nkan ti awon ogun were ti won so fun wa gadi at be lo asun no nbe bi o mo ti ran re laben.

wala rin, no power. Pero may yawa kawan. Batasan ito si Pog takiti awanan, takiti si panikang kuwa yawoja. Kacin mo, tawa ba? Hindi mo tayo na soro-soro. Tapos ni Puli Panima, ano ang joto niya ba ti Fatih na haya? Kuli, pao ma, masin ko yung feyo pao. Ano ni sa tari? Bugbubyo ti seryo mo. Bugbubyo ti seryo bisi. Ano ang masora? Iti natin ko ni pao ma. Ako ito ba sora? Ito ba sora le yo pao? Yo pao. Ini na si Tihis. Ako, malo. Ano ito ni Bamuwa, uti rongju. Dito rito ako kota. Dito pa masora fun. Ang dama, no? Pa, ni sora fun. Kuna ato matya si arawa fun. Ato bila wali lowo kuko. Dito rito ako malota. Dito rito ako wafi hawa kotawan. Kotawan ni niti. Teba tito kaya ti sora le fun. Kuko na tele na. Agama na maku. Epa na mawa ku ha. Bara illallah. Adiwa siri. Timoti kufele misayin. Adi ugugun to tinani pa mi. Kira enten bang basi. O basi ni waba. O makwe ala basi le di ota. Eni ti eni pelo jota. Eso te ini waba. Nito di pelo jota luni. Oli dora nola. Enda wawaka kisara. Awa muna kiti. Biga wawa buru kupala pala. Biga wawa buru kura darada. Kuse iti upo. Nijua na hipe. I will listen. I will see that. Pay attention at the least. That is a bad man in the war. No, I'm not a cleaner. But I will worry about it. I will call you a dollar. I think you want me more. Put on my petal. Tell me that is a wrong thing. I'm a little bit. Talk a do. Do a daddy. Have a daddy. He will something like he did. Kami di kwa jowani ipi nyangla lari oro renda ti so li yana lenu ren yana o agodo kwa tante kwa li blei nituri ipi ati bubu soto kusine ati bubu anati ibe asoro bubu pata ti abapada lamfani ati ma asiriti mbela bere li yana ipi oka fefa wara jani ofe lo lati mu ki awon eyan pe tanje ipe si a le ri bon ti se ri se a le mura bon ti se a le mo soro bon ti se soro yi ko ni to je je ipe eyin pataki ni niwaju oluwa a o n se mu mafuku o n gbagbo lododo o n se n dari so ibo ti se ri be lenu nigba to si je ipe iro ni oko pataki gbogi gbogbo bo ti se siwaju I'm not going to be able to do it. Sebe ele vai ali com o soco ali. O filho pelo soco ali. Vê lá uma mulher fiquei ali. Eu amo algo. Eu não tenho só. Eu te sei uma babarare. Me morare. Eu te uma babarare. O que é uma eu não sei. Sabe de pê. Eu não tô sabendo que ficar assim tudo bem. Sabe de pê. Eu não vou nem pá. Eu não tenho só. Tem um refém mais lá nem. Sabe de pê. Eu não pá. Allahu Akbar. Dia lah orang munafik ini. Apa awak ikat ada? Bisa suku di rumah. Nak berada. Nipa. Awulama. Awal. Imurama. Awalama. Itu dikli. Awalama. Awulah saluri tu semua. Awalama. Ini kelompok. Ini itu dungbok. Kita tinggal ini. Abuya Taibani. Ara tí wọ́n wọ́sọ sí ara burúkú ni ọkà tí ń bẹ nínú ara ọkà mọ̀fíkì ni alágbàbà ń débì ní arákùnrin yẹn onídòdìjẹsọ lárábìnrin yẹn mẹ́jẹ kó fi àwòrán rẹ̀ mẹ́bìtán jẹ gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ jáde lẹ́nu